helt gærne, gutter er clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

fra. Men ensomheten traff meg nå i stad. Og nå er det som om allting raser ned. Jeg skjelver sånn og huet får ikke fred.

got blown out.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.
2: Jeg leste det I avisen her I går at Roderick Nilsen var blitt 25 år før han skar seg selv et dyktig sår om halsen. Han var den helt perfekte ungdom, og hans vei var rank og rett og slike folk som du og jeg ble spurt vidt fra han danste gang han svingte seg I valsen.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Tell me.

Happy New Year.

that's probably part of the problem.

0: Radios en time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Hjertelig velkommen til en ny utgave av Musikknytt. Vi skal igjennom et fint knippe med nye låter. Jeg kan love The Rumble House, jeg kan love Balenciaga. Du skal få Miley Cyrus, du skal få Bertine Zetlitz, og du skal få selveste Sivert Høyem. Som sagt, The Rumble House først ut, lokalt band med låtskriver og gitarrist og vokalist på Søftland. Vi lytter til låten som heter Coming Home, så skal du få en litt mer upptempo fra bandet senere I sendingen. God fornøyelse!

Det var jo ut med svenske Tove Lo. Du hørte Sorge of Life fra albumet som heter Astrus. Veldig hyggelig å kunne sitte her i hjemmestudio og lage musikknytt til deg, kjære lytter. Ny musikk hver eneste uke, tirsdager klokken 19, fredager klokken 14, lørdager klokken 17 og mandag morgen. Grytidlig våkne opp til musikknytt klokken 06 til 07. Vi kjører på med Dominic Fike og en ny låt som heter Small Town.

Etter utgivelse av sitt debutalbum Don't Forget About Me, Demos, i 2018 så signerte han da kontrakt med Columbia Records, og så har det gått slag i slag, og han leverer stadig ny musikk og har fått et godt navn, som sagt. Godt navn det har også Benjamin Ingrosso, og ny låt skal du få, som heter Waste My Time.

0: Det var sønn til Pernilla Wahlgren du hørte der. Benjamin Ingrosso heter han. Waste My Time heter låten du fikk. Sverige altså.
1: Du lytter til radio.
0: Og så vi I gang med Clean Bandit. Chloe og Omalay.

brittiske elektronikaprosjektet Clean Bandit. Og så hørte du Chloe og Omar Lay. Og så hørte du låten som heter Company. Og vi skal til Norges land, og det kommer mange norske etter hvert. Vi begynner med Balenciaga, som har jo fått seg et godt navn i Norge. Med ny låt som du får her, så får de kanskje enda bedre navn. Ikke godt å si. On My Way heter i hvert fall ny låt som ute fra gjengen i rosa. Og Balenciaga altså.

Dette er jo en dame vi kjenner godt til etter hvert, Miley Cyrus. Let's Get Married heter ny låt, og hun er altså ute med albumet som heter Best Pursuit. Da er du klar for litt monkey business, ikke du der? Du skal i hvert fall få litt monkey. Denne gjengen her kjenner du jo til. 3,5 milliarder avspillinger bare på Spotify har Dance Monkey.

hvorfor i all verden spiller jeg Dance Monkey fra Tones and I? Jo, det gjør jeg fordi at den borret seg fast I hjernebarken på en vær, og derav også 3,5 milliarder avspillinger bare på Spotify. Jeg ikke så sikker på om neste låt ut fra Tones and I vil borre seg like dypt. Mercy heter I hvert fall en ny låt fra Tones and I.

Det var Tones and I du hørte der, og det altså australsk hvis du lurte på det. Ny låt som heter Mercy kommer nok aldri til å herje like mye som Dance Monkey. Vi skal til Maluma og Shakira når vi sånn cirka halvveis I musikknytt denne uken. Her får du en låt som heter Agua.

det var plassering vi snakket om, og da vet du at denne låten kom ut I, på albumet Avalon I 1982, og så vet du at Roxy Music har fremført, og at Brian Ferry har laget, og så har Sivert Høyem, Norges beste stemme på herresiden, som jeg alltid sier, Sivert Høyem fra Madrugada, han har laget en versjon av denne låten More Than This, og den ble ganske så bra. Du kan jo dømme selv. Radio Os, musikknytt.

How Love's Supposed to Feel, hørte du altså fra Christian Christensen. Vi skal til en kar som vi kjenner fra Karpe. Sammen med Tøyen Holding så Chirag med. Det jo da Tøyen Holding og Chirag vi snakker om. Og så det en låt som heter Lærte koden du får. Karpe jo ellers i full gang med og kjøre sin konsertturné, og de har vel sagt at de skal legge opp, så får vi se hvordan det går med det etter hvert. Men her altså, Tøyen Holding og Chirag, lærte koden.

aldri så godt at det ikke gærent for noe. Det var altså Tøyen Holding og Chirag fra Karpe du hørte her. Lært koden heter låten du fikk. Så skal vi til epler og diamanter. Denne husker du.

0: en stor, stor hit fra Bertine Settlitz, da hun virkelig var en stor, stor popstjerne. Hun jo tilbake igjen og på norsk, og den du hørte litt av, den heter altså Apples and Diamonds. Dette Bertine Settlitz med Snakke om været fra hennes nye album som heter La oss snakke om været. Og det noe vi kan her på Vestlandet, så det vel nettopp det, Snakke om været. Snakk om artist du, Bertine Settlitz, dyktig dame.
1: Det trøbbelet her vet jeg ingenting om, jeg fant på en grunn.

Bertine Zetlitz tonet ut der snakke om været. Så skal jeg snakke litt om Marit Larsen, som ute med en ny låt som heter At the End of Every Story. Du skal få litt ut av den låten I hvert fall. Tiden går alltid ifra oss.

har du fått seks norske etter hverandre, og du skal jammen santen få enda en norsk fra Daniela Reis, som ute med EP-en som heter Til hverdagen tar oss igjen. Du hørte for øvrig nettopp litt ut av Marit Larsen sin At the end of every story, og så får du altså litt av Daniela Reis sin rusletur. Og jammen santen kommer der en internasjonal innimellom her på tampen. Snart Teddy Swims, og så skal vi avslutte lokalt.

Rett og slett verdensklasse fra Daniela Reis, en fantastisk artist. Lytt til EP-en hennes Til hverdagen tar oss igjen. Der finner du også den du nettopp hørte, Rusletur. Så var det Teddy Swims. Vi går ut i den store verden. Låten heter Perfect Man. Nest siste bidrag i Musikknytt denne uken.

Perfect Man ifra Teddy Swims, amerikansk. Det begynte med YouTube. Han la ut coverversjoner som han da fremførte, og så ble det oppmerksomhet, og så har Teddy Swims blitt en stor stjerne, og mer kommer det nok fra han. Vi skal runde av musikknytt som vi begynte med musikk fra lokale krefter, og da bandet som heter The Rumble House, et ferskt country-rock-band. Vi var jo innom en nedpå-låt, og har vel ellers vært ganske nedpå i musikknytt denne uken. Kommer nok til å gi mer gass neste gang. Det en med ny musikk som kommer neste uke, og så skal vi runde av da med Rumble House. Og fra EP-en Turning Back, som inneholder fire låter, så skal du få en mer up-tempo og rocker, vil jeg si, med country-tendenser, men også med rocketendenser og tøffe gitarer. Låten den heter Summer Rolling fra EP-en Turning Back, The Rumble House altså. Mitt navn er Jan Petter Svendal, er tilbake igjen om en uke. Takk for trivelig følge. Ha det!

Det var Tove Gustafsson som åpnet av denne ukens Blues Train. Vi opplevde henne på Hernilsen I Oslo, og vi angrer ikke på at vi gikk dit. Hun en fantastisk artist, en utstråling som fantastisk, et humør, og hun får folk med seg, og en røst som kraftfull, litt mørk og litt sexy, og så videre, og så videre. Stor opplevelse for oss som var på Hernilsen. Vi skal spille en sang til fra hennes CD, som heter Blues Songs from Diary. Og ja, det passer veldig godt på Tove Gustafsson, Smile. Over at hun snart tilbake I Norge. En av Skandinavias aller fremste live-artister I dag, vil jeg påstå.

0: Hoppas vi ses.
1: Feel the blues with Blues Train.
2: Først kommende lørdag 26. september så har Hamar Blues Club besøk av Bonita and the Blues Sex. De svært så populære, den sørafrikanske damen og det tyske bandet. De har hatt og har en veldig god kjemi og spiller godt sammen. Vi skal høre her en liten smakebit fra ja, at bluesen en kur for litt av hvert. Ja, vær så god. Bonita and the Blues Sex I forkant av konserten. Som de har på Hammar Blues Club førstkommende lørdag 26.

0: Lufttrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Lufttrain.
1: Da får vi håpe at togstreiken gir seg, slik at det rett å komme seg opp til Hamar Blues-klubb og oppleve Bonita and the Blues 6. Vi skal over til Nederland, til en stor bluesmusiker der, som har vunnet European Blues Challenge, nemlig Robert Duyf. Han har vært også I Norge, og et av de stedene Jæren Bluesklubb, hvor han ble veldig godt mottatt, vet jeg. Og jeg leser nå et blad, svensk bluesblad, som de aller, aller fleste har hørt om, Jefferson. Det altså det eldste, det verdens eldste blues-tidning. Det ikke småtteri. Og det får jeg av godeste blues-professoren. Og her står det altså, jeg spiller fortfarande inte som Charlie Patton, sier han selv. Og Robert Duyf, altså han har store planer om å turnere I Sverige I 2027. Og han har, skal vi se, den 4. oktober fikk han en nederlandsk blues award for beste nederlandske bluesalbum. Og det står at musikken kom tidlig inn I Robert Duyfs liv, som mange barn på den tiden. Så bladde han I sine foreldres skivsamling, platesamling, sier vi I Norge. Musikken kom tidlig inn I Robert Duyfs liv, altså. Og så begynte han å like blues, og det, hans kompise var liksom ikke helt der, men så ble han mer og mer opptatt av blues og begynte å spille blues. Robert Duyf har altså store planer fremover, og hvis her I Bluestein skal følge han. Og nå skal vi få høre et kutt her som heter First Train Out og hentet ifra Silver Spoon.

0: money on that bank account. Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
1: Ja, så det det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis, så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg for en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg I hel. Og da hente de, folk kom og spurte Einar Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Ja, det var gamle gode, han har sagt, jeg hvorfor ikke, Arne Bendiksen, om Rose og musikere. Og selv om dette et bluesprogram, så gjør vi noe avstikkere, og det bare beriker bluesen. Det litt blues I Einar Rose, for å si det sånn, det et utvidet begrepp. Fantastisk sanger. Han skrev ingen av teksten selv, men han fremførte på en fantastisk måte. Nå går han på gummisåler, og det det mange som gjør den dag I dag. Vær så god, Einar Rose.

og noen på gummisålen, noen på gummisålen. Bare legg merke til øynene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en

honey, yo. I got to let you yawn, baby. That's what I've got.

Du hørte altså John Lee Hooker I et kutt som heter No More Dogging. Og det betyr rett og slett at han slapp å krype for andre. Han har blitt en veldig etablert og kjent artist, bluesartist, og tjente gode penger og så videre. Men om jeg husker riktig, så da han ble gravlagt, så ble han gravlagt I en sølvdress. Og den var bekostet av Rolling Stones. Og det var vel en takk for det han sto for I bluesen. Da skal vi over til Memphis Minnie. Og jeg skal lese litt ifra boka Crazy Crying Blues. Tett på bluesens kvinner som Hilde Beate Lia har skrevet for en tid tilbake. Og det vi kjempeglade for at hun gjorde. Det var vel også etter at hun hadde vært på en blues-tur I USA. Memphis Minnie, altså, hun ble kalt for Lizzie Kidd Douglas. Men kunstnernavnet var altså da Memphis Minnie. Memphis Minnie kunne stå på en stol midt I lokalet med gitaren over hodet. Hun showet I vei, og publikum sto tett opp til henne, klappet og ropte. Dersom mannfolka ble for påtrengende, hadde Minnie sin måte å takle det på. Om nødvendig forsvarte hun seg med det hun hadde for hånden, det være seg gitaren, en lommekniv, en flaske eller en pistol. Det sies at hun hadde skutt en arm av en mann I Mississippi en gang, og drept en annen, men hva som sant vites ikke. Se alt du har lyst til, men hvis du rører, vil du miste noe, sa hun. Så, vær så god, Memphis Minnie, nå vil vi gjerne høre Conjure Man, altså en som tryller seg.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da skal vi fare over fjellet til Bergen og Bjørgvin Bluesklubb, som svært aktive. De har altså konserter på onsdager og på Madame Felle. Og onsdag 23. september, det ganske snart, får de besøk av Kato Fender Bender Bluesband. Det fem karer på det bandet, og så går vi over til onsdag 30. september, og det konserten begynner klokken 20, og da får de besøk av vinneren av European Blues Challenge, Adama Janlo, og onsdag 7. oktober, Gina Aspenes, og onsdag 14. oktober så det The Swamp in Rhythm and Blues Experience, og så det selveste Hungry John Band onsdag 21. oktober, still going Hungry John, det hyggelig, og så det jeg håper å si rene ungdommen I forhold til meg Anita Norheim Blues and Groove Company kommer altså til Bjørgvin Bluesklubb onsdag 28. oktober. Alle konserter klokken 20. Rita Engedalen Band onsdag 4. november og onsdag 11. november GF Larsen and the Blues Special. Og så får de besøk da onsdag 18. november, alltid onsdag på Bjørgvin Bluesklubb. Marius Lien Trio onsdag 25. november The Soul Revelators, onsdag 2. desember Who's That? Ja, det kan du røre på. Onsdag 9. desember Alfonso Band, og så det jul nesten I hvert fall. Det juleavslutning på Bjørgvin 16. onsdag 16. desember. Og hva som kommer der, det kanskje bare det vel en overraskelse.
3: Hi, this is Candy Kane, and you're listening to Blues Train. Keep the blues alive and keep that train a-rollin'.

Ja, det var en kjent og kjær stemme det, tilhørende Hungry John, som spilte med sitt band Rocking the Blues, hentet ifra Have You Heard? Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Bluesen tok slutt, og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

En sann historie fra Oslo 1985. Stedet Downtown Key Club, som inne I sitt siste år. Min kompis og jeg besøker det hotte stedet for å kolla lege. Hvis du ser et bilde og sjekker panna mi, så ser du et plaster. Grunnen får du her. Kompis og jeg tar en øl og nyter stunden. Så kommer en godt over middels flott dame og spør om vi skal danse til diskomusikken. Hva gjør jeg? Selvfølgelig sier jeg ja. Vi danser tett og heftig. Slow motion med kinn mot kinn. Etter dansen sitter vi og hygger oss som om tiden skulle være knapp. Prater videre med kompis, så kommer dansedamen tilbake etter små minutter og spør om mer tett-a-tett. Litt overrasket blir jeg med inn I et nytt, tett, erotisk dans. Avslutning, og vi sitter og utforsker hverandre fysisk, så merker jeg gjennom hår og omfavnelser en stor mannlig skikkelse som satte seg rett om for oss. Så smalt det. Han traff meg I panna med en lynrask høyre. Jeg reiste meg opp, og bak meg en svart jernpåle som han siktet mot med mitt hode. Så mistet jeg kontrollen, og så bare mine nye klær var blodige og revet I filler. Da den store skikkelsen skulle gi meg kraftstøt nummer to mot jernstanga, kom min venn og kompis og ordnet opp. Ikke så svær, men svart belte I karate. Det var redningen for mitt hode. Oppskjørta kelner kom til og tørket blod og ville ikke ringe politi, for de tålte ikke skandaler med dalende besøkstall. Dagen etter ringte jeg som et helvete og fikk tak I den varme damen. Hun var rasende, for min venn hadde brukket flere fingre på typen hennes. Hurra, tenkte jeg I mitt stille sinn. Det var det minste etter dette rå overfallet, utløst av sjalusi. De hadde hatt en trette, og hun skulle hevne seg ved å bruke meg. En slags Hedda Gabler var dette. Moralen todelt. Blir du engasjert av en vakker dame, må du spørre, hvorfor vil du danse med meg? Hva dine bakenforliggende motiver for denne invitasjonen? For det andre, tal med en kompis på byen, så vær sikker på at han har svart belte. Hilsen, en sann historie fra I dag, en bestefar.

0: Da har vi kommet frem til siste melodi I denne flotte utgaven av Blues Swain, Living on the Moon. Det altså Joe Bonamassa som tydeligvis har tatt seg en tur på månen. Men det mange, mange år etter at de landet der I, når var det? 1970 eller 69. Så han, godeste Joe Bonamassa, ligger langt etter. Living on the Moon, spilt inn I Radio City Music Hall. Og vi skal da avslutte med John Mayer Bluesbreakers. Han har vel veldig mange som digger musikken hans og har fulgt han gjennom sitt lange musikalske liv. Han ble jo gått over 90 år, John Mayer. Så takker vi da bluesprofessoren for sin innsats, og ikke minst Roy Larsen, for han som legger ut programmene og har litt artig innspill av og til når han legger det ut, med bilder og tekst. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet dette, jeg håper å si, nei, jeg skal ikke si det, Bluesstrain, for 26 år siden. Så da har det gått en stund. Det, ja, men det, jeg håper at det mange som følger det enda. Det går altså, I dag det på 15 eller 16 radiostasjoner. Og husk, gå inn på bluesbluzz.no, bluzz.no, og der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og der ligger portrett, og der ligger noveller av unge Nordahl så ja vi hører som en uke og ha det godt og ikke finne på noe tøys så høres vi igjen vær så god Joe Mayer Bluesbreakers The Stumble live in 1967 lenge siden det
1: A Freddie King instrumental called The Stumble.

Helt hvem jeg da. Du kjenner meg nok. Landeveinskrekk i antikvert Opel 74 km/t på Fiskemsletta. Plus 3 på det ene øyet, minus 30 på det andre øyet.

Gabrielle som tenker på deg, og undertegnede tenker jo også på deg, for har da planer om å lage radio til deg, kjære lytter. 2 timers aktuelt sending om få minutter. Vi er i gang klokken 12.00, altså med ukens første aktuelt her på Radio Os. Og før vi kommer til det, så får du litt mer musikk. Taylor Swift. Og låten den heter Cornelia Street. Snart i gang med aktuelt.

0: Radio Os.
1: Ai, ai, ai. Der vi på plass, vet du, med en ny utgave av Aktuelt her på Radio Os og på en mandag. Jan Petter Svendal på plass bak mikrofon og spaker. Nydelig mandag forresten. Strålende sol. Flotte høstfarger. Jeg ser nydelige farger rett utenfor vinduet her. Og høstløvet som også har falt ned på telthusplassen. Vi skal i en dagens aktuelt sending, som for øvrig mandag 28. september, komme innom en del saker. Vi kan jo fortelle at det dag nummer 271. Vi i gang med uke 40. Gratulerer med dagen til Lena og Lene. De har navnedag i dag. Så skal vi innom været, og 23 grader antydet en av dagene denne uken. Vi kommer tilbake til det. Politiet, aggressiv herremann, havnet i arresten. Tyverier har det vært. Vi kommer tilbake til mer fra politi. Så skal vi også komme innom bygging av over 100 leiligheter i Telleviko. Og der det sånn at byggene på vei opp, i hvert fall noen av de. 34 solgt så langt. Vi skal innom UP, som minner om hvilken tid vi inne i. Stikkordet refleks. Vi skal innom lokalfotballen. To lag har vært på banen i helgen, blant mange andre, for å si det på den måten. To lokale lag som vi skal komme tilbake til. Også båttyverier. Vi skal snakke litt om det også. Og selvfølgelig en del andre saker, og ikke minst mye musikk. Og vi begynner med Leon Bridges, en ny låt som ute. Den heter Watch You Dance. God mandag, god fornøyelse. Aktuelt på Radio Os i gang. Jeg gleder meg til to timer. Håper du henger med.

Det var Leon Bridges som fick lov att inleda musikalsk i Aktuellt här på Radio Os denna måndagen. Helgen är över, folkens. Har du haft en bra helg? Har du fått turet lite i løpet av helgen? Kanske langs vägarna? Kanske en tur på sjön? Eller har du varit uppe i höjden? Liafjellet, Borgafjellet, Møsnuken, Svinningen? Det har ju varit en blandet helg. Lördagen, bø på lite av hvert och bra innimellom, och så kom det noen solide byer. Jeg traff en av de och var gjennomvåt och skjønte jo selvfølgelig at regnet kunne komme, så noe bombe var det jo for så vidt ikke, men våt ble vi jo selvfølgelig når man ikke har kledd seg helt fornuftig. Søndagen, den ble jo ganske så bra, det vil si jeg kjente noen regndråper når jeg var ute på sykkelen, men ikke veldig mange. Var litt bekymret for at det skulle storme ned da også, men det ga seg, og så kom solen igjen ut på ettermiddagen. Så alt i alt en fin, fin søndag. Og så vi kommet til mandagen igjen, og den begynner jo veldig bra, og vi skal få flere bra dager, og 23 grader antydet en av dagene. Vi får se om det holder inn. Det kommer vi nå tilbake til i værvarselet. Vi skal ha musikk i fra et bergensband som har satt merker etter seg, og som virkelig dyktige. Jeg snakker om Hole in the Wall, som i sin tid ga ut låten som heter Restless Man, og den får du her og nå.

Spill Bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 Bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.00.

0: Det var musik fra Eivind og Knut Marius. Du hørte låten som heter Mountain. Det Eivind som har laget dette. Eivind Løberg heter han jo egentlig. Og du husker han kanskje som Eivind Rattet I Løberg I barndommen. Han holder på med musik I dag og får mer og mer oppmerksomhet for sin nye musik som gis ut. Og så spiller han inn musikken da I en bobil der han også altså bor. Det Eivind Løberg. Eller Eivind.
1: Aktuelt Radio Os. Aktuelt.
0: Så skal vi ta med oss lite grann om denne dagen. 1934, Brigitte Bardot, fransk filmstjerne og miljøaktivist, ble født på denne dato I 1934, døde I 2025. Så kan vi også ta med oss et kjent navn innenfor skuespillerfaget, Ingar Helge Gimle. Han ble født I 1956 på denne dag, og har altså bursdag I dag. Gwyneth Paltrow, amerikansk filmskuespiller, blant annet kjent for Shakespeare in Love, ble født på denne dato I 1972. Og så hun ble født I 1972, jo. Og så det

denne september. Ord for dagen, kinesisk ordtak, den ånd som gir allting liv, er kjærligheten. Og så var det denne Michelangelo, Bjørn Schiffs med Michelangelo.

0: Det var musik ifrån Hovi. Det var det inte. Det var musik ifrån Collide och ifrån Hovi Day. Och låten heter Collide. Det var vanskeligt detta, men vi fant ut av det. Och vi ska vidare här i Aktuellt. Tyvärr. Og temperaturer, vær og temperaturer, ja. Og vi kan jo begynne da med dagen I dag. 14 grader meldt og en god del sol. Tirsdag så det meldt 17 grader, og på onsdag, folkens, så kan det komme opp I hele 23 grader. Ja, du hørte riktig. Onsdag, den siste dagen I september 2026, så kan vi altså få hele 23 grader. Og det meldt en god del sol da også. Så da det jo bare å gjøre seg klar, og ikke pakke vekk grillen for tidlig, ikke pakke vekk sommerklærene for tidlig. Vi får en bonusdag, og den må vi jo gripe på best mulig vis. Og da blir det bare grilling, og så blir det bading, og så blir det soling, og så blir det shorts. Da skulle du jo være der for virkelig å hylle sommeren 2026. Det ser for øvrig ikke så verst ut videre utover I uken heller, 1. og 2. oktober med 17 grader. Lørdag og søndag kommende så det meldt 15 grader og 14 grader, og det ser ut å fortsette også inn I neste uke. Så begynnelsen på oktober, den blir sånn som vi har hatt det nå I de siste I september måned. Bra temperaturer, og så kommer det jo selvfølgelig litt regn innimellom når vi bor på Vestlandet. Innimellom, var det det du sa? Det vel sånn at det regner ustanselig, det noen som sier? Ok, det kommer I hvert fall regn I begynnelsen på oktober.
1: Her værvarslet. Mandag. Minkende til vestlig bris. Etter hvert delvis skyet oppholdsvær. Tirsdag. Skiftende bris. Fra om ettermiddagen sørøst liten. Senere stiv kuling utsatte steder I indre strøk. Oppholdsvær og perioder med sol. Vi fortsetter med mer musikk her I Aktuelt på Radio Os.
0: Ja, det akkurat det vi gjør. Markus og Martinus I gang. God mandag, kjære lytter.

0: Dette var musikk fra Donkey Boy. Du hørte Human Enough, og det ny musikk fra Donkey Boy du fikk servert her i Aktuelt på Radio Os, og du skal jammen sånn få enda litt mer ny musikk etter denne.
1: Du lytter til Radio Os.
0: Skal snart ta runden fra politiet, men før den tid ny musikk som lovet fra en herremann som ikke vi har hørt nytt ifra på en stund. Det jo ikke så veldig lenge siden i sommer at Morten Harket offentliggjorde sin Parkinson-diagnose som påvirker stemmen hans. Likevel så har han klart å fullføre et album, blant annet takket være hjelp fra døtrene sine, og platen den har fått titelen Human Grace, kommer ut 27. november. Jeg måtte gjøre noe som ga mening, sier 67-åringen til det tyske nyhetsbyrået DPA. Hele albumet en feiring av livet, og i bunn og grunn handler alle sangene om kjærlighet, men kjærlighet som observeres fra ulike vinkler, sier Harket. Sangene har i stor grad blitt skrevet over de siste årene. Det en blanding av demoer og studioinnspillinger fra perioden etter utgivelsen av Morten Harkets forrige soloalbum, Brother, som kom i 2014. Og Morten, han beskriver noen av låtene som håpefulle og lette, andre som tunge og melankolske. Parkinson-sykdommen påvirker stemmen til Morten Harket, slik at han ikke lenger kan kontrollere stemmen slik han kunne tidligere. Derfor så har han med to av døtrene sine på to låter. På den første singelen, balladen Hold Me, som da kom rett før helgen, så 33 år gamle Tomine Harket med. Hun arbeider også som musiker. På låten Falling Down så det Carmen Poppy Harket som medvirker. Jeg ble veldig imponert over hvordan de reagerte og oppførte seg i studio, og hvordan de jobbet med en sang, det sier Morten Harket. Human Grace heter albumet, kommer 27. november. Vi skal høre balladen som heter Hold Me, Morten Harket sammen med datteren Tomine Harket.

0: Du hørte hvem dette var?
1: Jo da,
0: det var selvfølgelig Dance with a Stranger, og låten den heter Great Wheels Turning, så har vi fått det på det rene også. Nå skal vi over til litt av det politiet har å melde etter helgen. Og da skal vi jo begynne med natt til søndag klokken 00.32, altså like over 11:30, så fikk politiet melding om at en beruset mann ville ta sin bil og kjøre fra en privat fest. Andre festdeltagere grep inn og tok nøklene fra han. Mannen ble svært sint og politiet måtte rykke ut. Mannen var oppfaren og aggressiv mot patruljen, det melder Vest politidistrikt. Mannen ble kjørt i drukkenskapsarresten, og han blir anmeldt for ikke å ville oppgi personalia. Det altså meldingen fra politiet der. Så var det da en kvinne som ble pågrepet av tyveri. Ved 15:45-tiden på søndag så ble en kvinne observert inne i Os-sentrum, og hun trillet på en tralle som muligens inneholdt tyvegods, og gjenglemte ting fra restauranten Ilja. Politiet var på stedet, men kvinnen var ikke å se, og ved 23:40-tiden på kvelden så fikk politiet melding om en kvinne igjen, og mest sannsynlig den samme kvinnen som først nevnte. Og ifølge melder så gikk kvinnen fra terrasse til terrasse i området ved Oceana og tok med seg gjenstander. Kvinnen som er i 30-årene ble påtruffet, og da i en bil ved vognhallen. Hun var ruset og vedgikk å ha stjålet flere ting fra Os-sentrum i løpet av dagen. Mellom forholdene så er det da altså tyveri av en elsykkel og tyveri av diverse fra kafé, og kvinnen skulle ha møtt til en soning og ble pågrepet på grunn av gjentagelsesfare, og patruljen oppretter sak, og kvinnen må nok bak lås og slå igjen der hun da altså egentlig skulle ha møtt opp til soning. Vi skal komme tilbake til mer, men først, lokale Waterwagon, Go For Tomorrow heter låten, fra albumet med samme navn.

Brødrene Gibb. Bee Gees. Fra filmen Saturday Night Fever og fra albumet med samme navn. You Should Be Dancing heter låten du fikk. Og du lytter da til Radio Os og til Aktuelt, og på hvilken dag, ikke sant? Fredag i 17-tiden så fikk politiet melding om at en mobiltelefon var stjålet fra et lokale på Lekven. Politiet fikk da sporet til en kvinne som oppholdt seg i en båt i nærheten, og da sammen med kjæresten. Og så gjorde politiet litt mer undersøkelser, og politiet ble funnet på båten på toalettet. Eier vurderer å melde hendelsen til politiet. Ja. Senere på fredag kveld så kom det melding om en trafikkulykke, skal vi si det, trafikkuhell. Klokken 20.50 så fikk politiet melding om et trafikkuhell på en smal vei i bygda. En bilfører skal ha passert en annen, og da vært det borte både speil og hjulbue. Fører som passerte kjørte videre, og fører den skadde bilen fikk med seg registreringsnummer og fikk senere kontakt med den andre parten. Vedkommende var lite samarbeidsvillig, og politiet ville da følge opp den saken. Og fører av den skadde bilen vil altså melde forholdet. Lørdag formiddag så gjennomførte politiet en trafikkontroll på Hallhjemsveien. Kontrollen ble gjennomført i 70-sonen, og det resulterte i 11 forenklede forelegg, og høyeste fart var 89 km i timen der. Så til en annen sak. Uvedkommende som nektet å gå på en fest, et arrangement i Heggelandsdalen. Politiet ble kontaktet, og da rundt midnatt natt til søndag. Det var et privat arrangement på stedet, og en ukjent og uvedkommende som da ikke ville forlate lokalet. En kvinne skal ha blitt tatt kvelertak på, og det ble også tatt noe drikke fra stedet. Politiet var på plass på ungdomshuset i Heggelandsdalen, men mannen hadde forduftet da de kom frem, og politiet har da heller ikke fått navnet på vedkommende. Så slapp antageligvis unna denne gang, uansett en ikke bra episode selvfølgelig, og gå inn på uvedkommende sitt arrangement, eller på et arrangement å være uvedkommende og ikke være velkommen, og i tillegg da bli aggressiv og ta kvelertak på en kvinne der. Vi skal til en dame som tror vant populær TV-program på TV-NRK, var det vel? Og da snakker vi om damer som heter Inger-Lise Hope, sammen med Stavangers symfoniorkester. This is my voice heter denne sangen fra Inger-Lise Hope, forholdsvis ny låt som ute. Og så var det Stjernekamp, hvis du lurte på det. Jeg lurte visst på det selv, men kom på det, du og du.

Ja da, det var Inger-Lise Hope, og det var This Is My Voice, men hun vant ikke stjernekamp. Selvfølgelig, hun vant The Voice på TV 2. Sånn skal det altså være. Vi skal til U2, som feirer 50-årsjubileum, og som kommer ut med ny musikk. Silencio, en smakebit på det som kommer.

0: Det startet i 1976, og nå er vi kommet til 2026, 50 år med U2. Dette var Silencio, og de kommer med sitt første album på 9 år, Carnaval de Luz. Det slippes 13. november, og inneholder også en duett med nå avdøde Dolly Parton. Knalltøft ifra dyktige U2 der.
1: Aktuelt Radio Os. Aktuelt.
0: Så skal vi høre om bygging. Totalt så skal det opp 9 blokker i Telleviko, og da med til sammen 103 leiligheter. Tidlig på året så startet arbeidet med å bygge boligprosjektet Telleviko, som ligger i Kundlevegen Tellevikbakken. Totalt så skal det opp 9 blokker som har til sammen 103 leiligheter, og en av disse en gjesteleilighet som da skal kunne disponeres av prosjektets beboere. Leiligheten har leilighet Denne har størrelse fra bruttoareal 35 kvadratmeter til 163 kvadratmeter. Prosjekt Telleviko vil bli gjennomført i flere byggetrinn, salgstrinn, hvor første salgstrinn omfatter hus 1-6 med tilhørende utenomhusanlegg, parkeringsgarasje og renovasjonsanlegg. Byggetrinnet nå består av leiligheter på 2-5 rom fordelt på 6 hus. Så langt 34 av 73 leiligheter solgt, og ifølge boligvelgeren til Becker Bolig er dette tallene. Og av de som fremdeles ligger ute for salg, så er den rimeligste på ca. 50 kvadratmeter. Prisen er 3.890.000, og denne ligger i blokk 3. Den største som nå ligger for salg ligger i blokk 2, og er på rundt 129 kvadratmeter. Prisen 10.590.000 kroner. Blokkene bygges i en skråning, og dermed vil de fleste få panoramautsikt utover Telleviko og Bjørnafjorden. Prosjektet vil også få 85 parkeringsplasser i garasje, 7 MC-parkeringer, både inndørs og utendørs sykkelparkering, felles gjesteleilighet som nevnt, parsellhage, lekeplass og fine friområder, og det heis i alle husene. Og det altså Becker Bolig som står for byggeprosjektet Telleviko. Samtidig som det nå bygges, har også badeplassen i Telleviko blitt oppgradert, noe som har vært et samarbeidsprosjekt mellom utbygger og kommunen, og Telleviko er jo blitt en perle, kanskje den aller fineste badeplassen vi har i bygda. Det er verdt et besøk, enten det er noe bading eller ikke. Fine stikkveier, grilling kan man foreta, der er også satt opp et lite hus som man kan trekke under, der er toaletter, og det er virkelig en fin plass, og når badetemperaturen tillater det, så er det jo ekstra fint å kunne vasse ut og nyte godværet der. Vi skal videre til musikk fra John Legan og Pharrell Williams. Fireflies heter denne.

0: Spill Bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00, bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten, vi spiller med to lykketall. Spill Bingo på Radio Os, bing, bing, bing, måndager klokken 20.
1: Lyden av ditt nærområde.

Og så skal det dreie seg om båttyverier. Det nemlig færre båttyverier, men det større verdier som forsvinner. Sekumark advarer om at selv om båttyveriene blir færre, så øker altså verdiene som forsvinner. I første halvår 2026 så ble det utbetalt erstatninger på 52,4 millioner kroner. Utviklingen kan tyde på at mer verdifulle objekter rammes. Antallet saker går ned, men verdiene som stjeles holder seg fortsatt på et høyt nivå. Det sier daglig leder Kjetil Skåre i en pressemelding. Når aktiviteten i havnene faller, så blir båtene mer utsatt, og vi er jo i den tiden nå. Historisk sett så er våren og spesielt høsten tiden på året hvor det stjeles flest båter og båtmotorer. Mørke båthavner med usikrede objekter blir ekstra tyveriutsatt om høsten. Skåre anbefaler å sikre båten og motor, og gjerne ta båten på land dersom sesongen er over og ikke båten skal brukes mer. Skal du ikke bruke båten, så er det vårt råd å få den på land. En båt i opplag er ofte mindre utsatt enn en båt som blir liggende uten tilsyn i havnen, sier han. Gjennomsnittlig erstatning per tyveriskade har økt til over 90 000 kroner. Færre tyverier er positivt, men tallene viser samtidig at det fortsatt er store verdier på avveie, sier altså Kjetil Skåre. Det handler ikke bare om verdiene som forsvinner, men også om tapte turer, avlyste planer og mye arbeid i etterkant, sier han videre. Så send noen gode tanker til båten din. Hvordan vil du angripe høsten? Skal du bruke båten i løpet av høsten og vinteren? Eller blir han bare liggende, og så må han sjekkes innimellom? Da er det kanskje like greit å få båten på land. Forebygging, og det er stikkordet når vi snakker om dette. Og der kan vi jo kanskje også oppfordre hverandre til å se etter båtene. Naboer passer på naboen sin båt, og så videre. Og er det mistenkelig aktivitet, så må vi jo selvfølgelig melde fra. Stille og rolig i havnene blir det nok fremover. Musikk skal du få. Enten du er i havnen eller ikke. Brian Ferry, Send in the Clowns.

Billie Jean hørte du her fra Michael Jackson og fra albumet Thriller, som ble jo et stort, solid og populært album fra den karen. Vi skal på fotballbanen. Litt sånn lunken applaus vi fikk der, og det er kanskje grunn til det. Tenker vi på landslaget i går, så gjorde jo de en strålende kamp mot Portugal. Men, så var det det å få ballen i mål, og så var det det å ha en solid keeperskanse. Der gikk det skitt, og Nyland han leverte ballen i beina på en portugiser, og portugiserne vant dessverre 2-1. Når det gjelder de lokale lagene Lysekloster og Os, så har de vært ute i kamper i helgen, og da på lørdag 26. september så møtte Lysekloster Sandviken på Lysekloster. Den kamp Kampen den endte med 2-3, altså seier til Sandviken, dessverre. Og kommende kamper for Lysekloster, det er mot Jerv og på Lysekloster stadion, og da Sporty Arena som det heter, klokken 17 søndag 4. oktober går den kampen. Ser vi på tabellen, så ligger altså Lysekloster tre sist, som de har gjort en stund nå, og de har da en poengsum som er 13. De hadde 14, så ble de fratatt et poeng. Over de så ligger Sandviken med 22 poeng, og under ligger altså Vidar med 10 poeng, og FK Eik Tønsberg med 7 poeng. Det var en ting til jeg skulle si, og det var at Lysekloster, de skal møte et storlag, nærmere bestemt Jerv, som ligger på topp på tabellen på søndag, altså. Lysekloster mot Jerv klokken 17. Så var det Os, og de var altså på Stemmemyren kunstgress på lørdag klokken 14, og møtte der Vareg. Vareg skårte 4, Os skårte 2, og dermed et tap til Osingene, som fremdeles da topper tabellen med 48 på poeng etter 21 kamper spilt. Jerv 1919 har 44 poeng og ligger på andre plass, og Askøy på tredje plass med 42 poeng. Det vi også kan ta med er at Osingene skal ut i ny kamp, og det skjer kommende lørdag, og da 3. oktober, Os mot Askøy, altså Askøy som ligger på tredje plass. Klokken 14 går den kampen på Q3 kunstgress, og der må det jo bli 3 poeng og en sikring kanskje av et opprykt. 2. divisjon er jo drømmen, og Lysekloster de ligger i 2. divisjon, og mye tyder på at det blir 3. divisjon på de neste år. Sesongen er ikke over, så vi skal ikke konkludere helt enda. Det var fotballen. Dette er Neil Diamond. Sweet Caroline heter låten.

Black, I need a dollar, heter låten. Du har kanskje merket at dagene blir raskt kortere, og høstmørket gjør da myke trafikanter vanskeligere å se. Utrykningspolitiet, UP, minner nå både fotgjenger og bilister om å ta ekstra hensyn, siden solen nå står opp rundt 7.30 og går ned rett etter klokken 19, så betyr det at dagen blitt nesten 7 timer kortere siden sommersolverv i juni. Og bare solen i går har, siden i går, så har den minket med over 5 minutter. Det øker risikoen i trafikken. Vi oppfordrer alle myke trafikanter til å bruke refleks, og aller helst refleksvest, da den er mest synlig i trafikkbildet. Dette melder utrykningspolitiet. Samtidig så ber da UP-sjåfører om å være ekstra oppmerksomme og vise hensyn når så mørket kommer tidlig og sikten blir dårligere. Kjør forsiktig der ute, og gå forsiktig, og så ta hensyn til hverandre, og på med refleksene. Det er en viktig oppfordring å ta med seg. Dette er Ray og hans Zimmer. Klikk-klakk-symfoni. Do you know the-

Det var Tinashe du hørte der, Restless, men det var det ikke. Det var Tinashe, og det var da ny musikk du fikk fra Tinashe. Og så skal vi videre til programmet på Radio Os den mandagen. Videre så får du da... Pablos Jambalaya med Paul Strand fra klokken 15 til 16. Du får aktuelt reprise fra klokken 17 til 19. Det bingo her på Radio Os klokken 20, og da med to lykketall som trekkes før siste spill, og 30 000 i lykkepotten. 20.00 er vi i gang med bingoen. Og så er det aktuelt reprise og klokken 22 til midnatt, dagens sending altså. Og i morgen tirsdag så skal du jammen sånn får han da også. Klokken 6-8 så kan du høre denne sendingen hvis ikke du har fått med deg alt av den. Klokken 8 i morgen tidlig så er det hitmix på en tirsdag altså. 9 så er det en god samling. 10 så blir det variert musikk, og klokken 12 så er Kenneth Norman på plass med aktuelt. 12-14, 17-19 repriser, og 22-midnatt repriser, og onsdag morgen 06-08 repriser. Tirsdag så får du også musikk knytt med undertegnede klokken 19, du får Blues Train klokken 20, og du får Yngves spesialmix klokken 21. Det var litt om programmet videre, og vi nærmer oss slutten på dagens aktuelt sending, men vi skal gjøre plass til litt mer musikk før vi runder helt av. Og denne Tinashe, hun fremførte altså Nobody Wanna Dance Anymore, så har vi fått det på det rene også. Så hadde jeg funnet frem mer musikk, og så klarte jeg å rote det vekk, og så har jeg funnet det igjen. Taylor Swift, Patient Zero heter denne fra albumet The Life of a Showgirl, som altså ute.

Spill Bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 Bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.00.

Spill Bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 Bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.00.

Ja, god kveld folkens, og velkommen til en ny utgave av Jambalaya. Og som vanlig så skal det bli mye musikk, og vi starter her med en herremann ved navn Don Wesley White og Saturday Night in a Border Town.

Ja, kalla meg DJ Jane. Så før vi går videre så må jeg bare si at mesteparten av musikken som kommer I kveld, det av nyere utgaver. Altså, de kanskje 3 uker gammel, men ellers de fersk. Isak Jacobsen, 1000 miles.

Ja, det var faktisk talt nest siste melodi. Da takker jeg for følge, og håper alle har en fin helg, og så videre og videre. Og ikke minst at kvelden fortsatt blir bra. Da kommer The Bellamy Brothers med låten Crawl in a Hole. Ha en god kveld.

0: For det nordmenn som bra, det nordmenn som best. Alltid nordmenn som kan drikke mest og spy vilt på hver eneste fest. Og den kjekke norske mann, han viser hva han kan. Han drar ned til sydens varme land for å vise at han mann. Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som gir til Sverige alt det de har fra før.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som kjøper alt skrot det svenskene vil bli kvitt.
1: Hei. Hei.
0: Det Norge som bra, det vårt klima som best. En forfrysning, det det vi lengter til når sommeren som best. Vi får bare drikke vann her i dette frie land. Og jeg synes

0: bra.
1: Hei.
0: Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der.
1: Hei.

0: Et Radio Os.
1: Der er vi på plass, vet du, med en ny utgave av Aktuelt her på Radio Os og på en mandag. Jan Petter Svendal på plass bak mikrofon og spaker. Nydelig mandag forresten, strålende sol, flotte høstfarger. Jeg ser nydelige farger rett utenfor vinduet her, og høstløvet som også har falt ned på telthusplassen. Vi skal i dagens aktuelt sending, som for øvrig mandag 28. september, komme innom en del saker. Vi kan jo fortelle at det er dag nummer 271. Vi er i gang med uke 40. Gratulerer med dagen til Lena og Lene. De har navnedag i dag. Så skal vi innom været, og 23 grader er antydet en av dagene denne uken. Vi kommer tilbake til det. Politiet, aggressiv herremann, havnet i arresten. Tyverier har det vært. Vi kommer tilbake til mer fra politi. Så skal vi også komme innom bygging av over 100 leiligheter i Telleviko. Og der er det sånn at byggene er på vei opp, i hvert fall noen av de. 34 er solgt så langt. Vi skal innom UP, som minner om hvilken tid vi er inne i. Stikkordet er refleks. Vi skal innom lokalfotballen. To lag har vært på banen i helgen, blant mange andre, for å si det på den måten. To lokale lag som vi skal komme tilbake til. Også båttyverier. Vi skal snakke litt om det også. Og selvfølgelig en del andre saker, og ikke minst mye musikk. Og vi begynner med Leon Bridges, en ny låt som er ute. Den heter Watch You Dance. God mandag, god fornøyelse. Aktuelt på Radio Os er i gang. Jeg gleder meg til to timer. Håper du henger med.

spill bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bingo. Måndager klokken 20.00.

0: Det var musikk fra Eivind og Knut Marius. Du hørte låten som heter Mountain. Det Eivind som har laget dette. Eivind Løberg heter han jo egentlig. Og du husker han kanskje som Eivind Rattit I Løberg I barndommen. Han holder på med musikk I dag og får mer og mer oppmerksomhet for sin nye musikk som gis ut. Og så spiller han inn musikken da I en bobil der han også altså bor. Det Eivind Løberg. Eller Eivind.
1: Aktuelt Radio Os. Aktuelt.
0: Så skal vi ta med oss litt grann om denne dagen. 1934, Brigitte Bardot, fransk filmstjerne og miljøaktivist, ble født på denne dato I 1934, døde I 2025. Så kan vi også ta med oss et kjent navn innenfor skuespillerfaget, Ingar Helge Gimle. Han ble født I 1956 på denne dag, og har altså bursdag I dag. Gwyneth Paltrow, amerikansk filmskuespiller, blant annet kjent for Shakespeare in Love, ble født på denne dato I 1972. Og så hun ble født i 1972, og så Miles Davis, amerikansk jazzmusiker, trompet. Han ble da... han ble født I 1926 og døde I 1991, sånn skal det vel være. Og så skal vi ta med oss Michelangelo, for italienske maler, blant annet av tak I det Sixtinske kapell. Han ble født I 1610. Og når han døde I 1610, og han ble født I 1573, altså på denne dato, som altså 28. september. Ord for dagen, kinesisk ordtak, den ånd som gir allting liv, kjærligheten. Og så var det denne Michelangelo, Bjørn Schiffs med Michelangelo.

0: Der er meldt og en god del sol. Tirsdag så er det meldt 17 grader, og på onsdag, folkens, så kan det komme opp i hele 23 grader. Ja, du hørte riktig. Onsdag, den siste dagen i september 2026, så kan vi altså få hele 23 grader. Og det er meldt en god del sol da også. Så da er det jo bare å gjøre seg klar, og ikke pakke vekk grillen for tidlig, ikke pakke vekk sommerklærene for tidlig. Vi får en bonusdag, og den må vi jo gripe på best mulig vis. Og da blir det bare grilling, og så blir det bading, og så blir det soling, og så blir det shorts. Da skulle du jo være der for virkelig å hylle sommeren 2026. Det ser for øvrig ikke så verst ut videre utover i uken heller. 1. og 2. oktober med 17 grader. Lørdag og søndag kommende, så er det meldt 15 grader og 14 grader, og det ser ut å fortsette også inn i neste uke. Så begynnelsen på oktober, den blir sånn som vi har hatt det nå i de siste i september måned. Bra temperaturer, og så kommer det jo selvfølgelig litt regn innimellom når vi bor på Vestlandet. Innimellom, var det det du sa? Det er vel sånn at det regner ustanselig, er det noen som sier? Ok, det kommer i hvert fall regn i begynnelsen på oktober.
1: Her er værvarslet. Mandag. Minkende til vestlig bris. Etter hvert delvis skyet oppholdsvær. Tirsdag. Skiftende bris. Fra om ettermiddagen sørøst liten. Senere stiv kuling utsatte steder i indre strøk. Oppholdsvær og perioder med sol. Vi fortsetter med mer musikk her i Aktuelt på Radio Os.
0: Ja, det er akkurat det vi gjør. Markus og Martinus er i gang. God mandag, kjære lytter.

spill bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio

0: Dette var musikk fra Donkey Boy. Du hørte Human Enough, og det er ny musikk fra Donkey Boy du fikk servert her i Aktuelt på Radio Os, og du skal jammen santen få enda litt mer ny musikk etter denne.
1: Du lytter til Radio Os. Radio Os.
0: Skal snart ta runden fra politiet, men før den tid ny musikk som lovet fra en herremann som ikke vi har hørt nytt ifra på en stund. Det er jo ikke så veldig lenge siden i sommer at Morten Harket offentliggjorde sin Parkinson-diagnose som påvirker stemmen hans. Likevel så har han klart å fullføre et album, blant annet takket være hjelp fra døtrene sine, og platen den har fått titelen Human Grace, kommer ut 27. november. Jeg måtte gjøre noe som ga mening, sier 67-åringen til det tyske nyhetsbyrået DPA. Hele albumet er en feiring av livet, og i bunn og grunn handler alle sangene om kjærlighet, men kjærlighet som observeres fra ulike vinkler, sier Harket. Sangene har i stor grad blitt skrevet over de siste årene. Det er en blanding av demoer og studioinnspillinger fra perioden etter utgivelsen av Morten Harkets forrige soloalbum, Brother, som kom i 2014. Og Morten, han beskriver noen av låtene som håpefulle og lette, andre som tunge og melankolske. Parkinson-sykdommen påvirker stemmen til Morten Harket, slik at han ikke lenger kan kontrollere stemmen slik han kunne tidligere. Derfor så har han med to av døtrene sine på to låter. På den første singelen, balladen Hold Me, som da kom rett før helgen, så er 33 år gamle Tomine Harket med. Hun arbeider også som musiker. På låten Falling Down så er det Carmen Poppy Harket som medvirker. Jeg ble veldig imponert over hvordan de reagerte og oppførte seg i studio, og hvordan de jobbet med en sang, det sier Morten Harket. Human Grace heter albumet, kommer 27. november. Vi skal høre balladen som heter Hold Me, Morten Harket sammen med datteren Tomine Harket.

0: Du hørte hvem dette var?
1: Jo da,
0: det var selvfølgelig Dance with a Stranger, og låten den heter Great Wheels Turning, så har vi fått det på det rene også. Nå skal vi over til litt av det politiet har å melde etter helgen. Og da skal vi jo begynne med natt til søndag klokken 00.32, altså like over 11:30, så fikk politiet melding om at en beruset mann ville ta sin bil og kjøre fra en privat fest. Andre festdeltagere grep inn og tok nøklene fra han. Mannen ble svært sint og politiet måtte rykke ut. Mannen var oppfaren og aggressiv mot patruljen, det melder Vest politidistrikt. Mannen ble kjørt i drukkenskapsarresten, og han blir anmeldt for ikke å ville oppgi personalia. Det er altså meldingen fra politiet der. Så var det da en kvinne som ble pågrepet av tyveri. Ved 15:45-tiden på søndag så ble en kvinne observert inne i Os-sentrum, og hun trillet på en tralle som muligens inneholdt tyvegods og gjenglemte ting fra restauranten Ilja. Politiet var på stedet, men kvinnen var ikke å se, og ved 23:40-tiden på kvelden så fikk politiet melding om en kvinne igjen, og mest sannsynlig den samme kvinnen som først nevnte, og ifølge melder så gikk kvinnen fra terrasse til terrasse i området ved Oceana og tok med seg gjenstander. Kvinnen som er i 30-årene ble påtruffet, og da i en bil ved vognhallen. Hun var ruset, og vedgikk å ha stjålet flere ting fra Os-sentrum i løpet av dagen. Mellom forholdene så er det da altså tyveri av en elsykkel og tyveri av diverse fra kafé, og kvinnen skulle ha møtt til en soning og ble pågrepet på grunn av gjentagelsesfare, og patruljen oppretter sak, og kvinnen må nok bak lås og slå igjen der hun da altså egentlig skulle ha møtt opp til soning. Vi skal komme tilbake til mer, men først, lokale Waterwagon, Go For Tomorrow heter låten, fra albumet med samme navn.

Brødrene Gibb. Bee Gees. Fra filmen Saturday Night Fever og fra albumet med samme navn. You Should Be Dancing heter låten du fikk. Og du lytter da til Radio Os og til Aktuelt, og på hvilken dag, ikke sant? Fredag i 17-tiden så fikk politiet melding om at en mobiltelefon var stjålet fra et lokale på Lekven. Politiet fikk da sporet til en kvinne som oppholdt seg i en båt i nærheten, og da sammen med kjæresten. Og så gjorde politiet litt mer undersøkelser, og politiet ble funnet på båten på toalettet. Eier vurderer å melde hendelsen til politiet. Ja. Senere på fredag kveld så kom det melding om en trafikkulykke, skal vi si det, trafikkuhell. Klokken 20.50 så fikk politiet melding om trafikkuhell på en smal vei i bygda. En bilfører skal ha passert en annen, og da vært det borte både speil og hjulbue. Fører som passerte kjørte videre, og fører av den skadde bilen fikk med seg registreringsnummer og fikk senere kontakt med den andre parten. Vedkommende var lite samarbeidsvillig, og politiet ville da følge opp den saken. Og fører av den skadde bilen vil altså melde forholdet. Lørdag formiddag så gjennomførte politiet en trafikkontroll på Hallhjemsveien. Kontrollen ble gjennomført i 70-sonen, og det resulterte i 11 forenklede forelegg, og høyeste fart var 89 km i timen der. Så til en annen sak. Uvedkommende som nektet å gå på en fest, et arrangement i Heggelandsdalen. Politiet ble kontaktet, og da rundt midnatt natt til søndag. Det var et privat arrangement på stedet, og en ukjent og uvedkommende som da ikke ville forlate lokalet. En kvinne skal ha blitt tatt kvelertak på, og det ble også tatt noe drikke fra stedet. Politiet var på plass på ungdomshuset i Heggelandsdalen, men mannen hadde forduftet da de kom frem, og politiet har da heller ikke fått navnet på vedkommende. Så slapp antageligvis unna denne gang, uansett en ikke bra episode selvfølgelig, å gå inn på uvedkommende sitt arrangement, eller på et arrangement å være uvedkommende og ikke være velkommen, og i tillegg da bli aggressiv og ta kvelertak på en kvinne der. Vi skal til en dame som tror vant populære TV-program på TV NRK var det vel, og da snakker vi om damer som heter Inger-Lise Hope, sammen med Stavangers symfoniorkester. This is my voice heter denne sangen fra Inger-Lise Hope, forholdsvis ny låt som ute. Og så var det Stjernekamp, hvis du lurte på det. Jeg lurte visst på det selv, men kom på det, du og du.

Ja da, det var Inger-Lise Hope, og det var This Is My Voice, men hun vant ikke Stjernekamp. Selvfølgelig, hun vant The Voice på TV 2. Sånn skal det altså være. Vi skal til U2, som feirer 50-årsjubileum, og som kommer ut med ny musikk. Silencio, en smakebit på det som kommer.

0: Dette startet i 1976, og nå er vi kommet til 2026, 50 år med U2. Dette var Silencio, de kommer med sitt første album på 9 år, Carnaval de Luz. Det slippes 13. november, og inneholder også en duett med nå avdøde Dolly Parton. Knalltøft ifra dyktige U2 der.
1: Aktuelt Radio Os. Aktuelt.
0: Så skal vi høre om bygging. Totalt så skal det opp 9 blokker i Telleviko, og da med til sammen 103 leiligheter. Tidlig på året så startet arbeidet med å bygge boligprosjektet Telleviko, som ligger i Kundlevegen Tellevikbakken. Totalt så skal det opp 9 blokker som har til sammen 103 leiligheter, og en av disse en gjesteleilighet som da skal kunne disponeres av prosjektets beboere. Leiligheten har leilighet og har størrelse fra bruttoareal 35 kvadratmeter til 163 kvadratmeter. Prosjekt Telleviko vil bli gjennomført i flere byggetrinn, salgstrinn, hvor første salgstrinn omfatter hus 1-6 med tilhørende utenomhusanlegg, parkeringsgarasje og renovasjonsanlegg. Byggetrinnet nå består av leiligheter på 2-5 rom fordelt på 6 hus. Så langt er 34 av 73 leiligheter solgt, og ifølge boligvelgeren til Becker Bolig er dette tallene. Og av de som fremdeles ligger ute for salg, så er den rimeligste på ca. 50 kvadratmeter. Prisen er 3.890.000, og denne ligger i blokk 3. Den største som nå ligger for salg ligger i blokk 2, og er på rundt 129 kvadratmeter. Prisen 10.590.000 kroner. Blokkene bygges i en skråning, og dermed vil de fleste får panoramautsikt utover Telleviko og Bjørnafjorden. Prosjektet vil også få 85 parkeringsplasser i garasje, 7 MC-parkeringer, både inndørs og utendørs sykkelparkering, felles gjesteleilighet som nevnt, parsellhage, lekeplass og fine friområder, og det er heis i alle husene. Og det er altså Becker Bolig som står for byggeprosjektet Telleviko. Samtidig som det nå bygges, har også badeplassen i Telleviko blitt oppgradert, noe som har vært et samarbeidsprosjekt mellom utbygger og kommunen, og Telleviko er jo blitt en perle, kanskje den aller fineste badeplassen vi har i bygda. Det er verdt et besøk, enten det er noe bading eller ikke. Fine stikkveier, grilling kan man foreta, der er også satt opp et lite hus som man kan trekke under, der er toaletter, og det er virkelig en fin plass, og når badetemperaturen tillater det, så er det jo ekstra fint å kunne vasse ut og nyte godværet der. Vi skal videre til musikk fra John Legan og Pharrell Williams. Fireflies heter denne.

0: Spill Bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00, bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten, vi spiller med to lykketall. Spill Bingo på Radio Os, bingo, måndager klokken 20.
1: Lyden av ditt nærområde.

Billie Jean hørte du her fra Michael Jackson og fra albumet Thriller, som ble jo et stort, solid og populært album fra den karen. Vi skal på fotballbanen. Litt sånn lunken applaus vi fikk der, og det er kanskje grunn til det. Tenker vi på landslaget i går, så gjorde jo de en strålende kamp mot Portugal. Men, så var det det å få ballen i mål, og så var det det å ha en solid keeperskanse. Der gikk det skitt, og Nyland han leverte ballen i beina på en portugiser, og portugiserne vant dessverre 2-1. Når det gjelder de lokale lagene Lysekloster og Os, så har de vært ute i kamper i helgen, og da på lørdag 26. september så møtte Lysekloster Sandviken på Lysekloster. Den kamp den endte med 2-3, altså seier til Sandviken, dessverre. Og kommende kamper for Lysekloster, det er mot Jerv og på Lysekloster stadion, og da Sporty Arena, som det heter, klokken 17 søndag 4. oktober går den kampen. Ser vi på tabellen, så ligger altså Lysekloster tre sist, som de har gjort en stund nå, og de har da en poengsum som er 13. De hadde 14, så ble de fratatt et poeng. Over de så ligger Sandviken med 22 poeng, og under ligger altså Vidar med 10 poeng, og FK Eik Tønsberg med 7 poeng. Det var en ting til jeg skulle si, og det var at Lysekloster, de skal møte et storlag, nærmere bestemt Jerv, som ligger på topp på tabellen på søndag, altså. Lysekloster mot Jerv klokken 17. Så var det Os, og de var altså på Stemmemyren kunstgress på lørdag klokken 14, og møtte der Vareg. Vareg skårte 4, Os skårte 2, og dermed et tap til Osingene, som fremdeles da topper tabellen med 48 på poeng etter 21 kamper spilt. Jerv 1919 har 44 poeng og ligger på andre plass, og Askøy på tredje plass med 42 poeng. Det vi også kan ta med er at Osingene skal ut i ny kamp, og det skjer kommende lørdag, og da 3. oktober, Os mot Askøy, altså Askøy som ligger på tredje plass. Klokken 14 går den kampen på Q3 kunstgress, og der må det jo bli 3 poeng og en sikring kanskje av et opprykt. 2. divisjon er jo drømmen, og Lysekloster de ligger i 2. divisjon, og mye tyder på at det blir 3. divisjon på de neste år. Sesongen er ikke over, så vi skal ikke konkludere helt enda. Det var fotballen. Dette er Neil Diamond. Sweet Caroline heter låten.

Black, I need a dollar, heter låten. Du har kanskje merket at dagen blir raskt kortere, og høstmørket gjør da myke trafikanter vanskeligere å se. Utrykningspolitiet, UP, minner nå både fotgjenger og bilister om å ta ekstra hensyn. Siden solen nå står opp rundt 7.30 og går ned rett etter klokken 19, så betyr det at dagen er blitt nesten 7 timer kortere siden sommersolverv i juni. Og bare solen i går har, siden i går, så har den minket med over 5 minutter. Det øker risikoen i trafikken. Vi oppfordrer alle myke trafikanter til å bruke refleks, og aller helst refleksvest, da den er mest synlig i trafikkbildet. Dette melder utrykningspolitiet. Samtidig så ber da UP-sjåfører om å være ekstra oppmerksomme og vise hensyn når så mørket kommer tidlig og sikten blir dårligere. Kjør forsiktig der ute, og gå forsiktig, og så ta hensyn til hverandre, og på med refleksene. Det er en viktig oppfordring å ta med seg. Dette er Ray og Hans Zimmer. Klikk, klakk, symfoni.

0: Det var alltså Sicky fra Ray og Hans Zimmer du fikk. Klikklack Symfoni heter altså låten. Og til glede for lyttere så kan de jo fortelle da at per nå så ikke det lagt inn noe veiarbeid på E39 mellom Svegatjørn og Rådal denne uken. Per nå, presiserer jeg, så får vi se. Det kan jo være at Statens vegvesen finner på noe i løpet av uken, men forløpig så er det ikke kommet opp noe veiarbeid på dette strekket mellom Svegatjørn og Rådal, slik det stadig vekk pleier å være. Det jeg ser er at det er litt sånn saktegående i Lysund-tunnelen i retning Halhjem for øyeblikket, men det løser seg nok opp. Så skal vi til været, og da begynner vi med temperatur. I dag 15 grader er vi kommet opp i. I morgen tirsdag 17. På onsdag så er det sagt 21 fra Yr, og så sies det 23. I indre strøk kan det nok kanskje bli 23, og kanskje også her hos oss på onsdag. Torsdag 17 grader, fredag 17 grader, lørdag 15 og søndag 14 grader. Vi får fine temperaturer på tampen av september og på starten av det som da heter oktober. Vi begynner på oktober, altså på torsdag, da er det 1. oktober.
1: Her værvarslet. Mandag. Minkende til vestlig bris. Etter hvert delvis skyet oppholdsvær. Tirsdag. Skiftende bris. Fra om ettermiddagen sørøst liten. Senere stiv kuling utsatte steder i indre strøk. Oppholdsvær og perioder med sol. Onsdag sørøst opp i liten kuling. Utsatte steder. Stiv til sterk kuling i fjellet. Oppholdsvær og perioder med sol. Vi fortsetter med mer musikk her i Aktuelt på Radio Os.

Det var Tinashe du hørte der, Restless, men det var det ikke. Det var Tinashe, og det var da ny musikk du fikk fra Tinashe. Og så skal vi videre til programmet på Radio Os denne mandagen. Videre så får du da... Pablos Jambalaya med Paul Strand fra klokken 15 til 16. Du får aktuelt reprise fra klokken 17 til 19. Det er bingo her på Radio Os klokken 20, og da med to lykketall som trekkes før siste spill, og 30 000 i lykkepotten. 20.00 er vi i gang med bingoen. Og så er det aktuelt reprise og klokken 22 til midnatt, dagens sending altså. Og i morgen tirsdag så skal du jammen sånn får han da også. Klokken 6-8 så kan du høre denne sendingen hvis ikke du har fått med deg alt av den. Klokken 8 i morgen tidlig så er det hitmix på en tirsdag altså. 9 så er det en god samling. 10 så blir det variert musikk, og klokken 12 så er Kenneth Norman på plass med aktuelt. 12-14, 17-19 reprise, og 22-midnatt reprise, og onsdag morgen 06-08 reprise. Tirsdag så får du også musikk Nytt med undertegnede klokken 19, du får Blues Train klokken 20, og du får Yngve Spesialmix klokken 21. Det var litt om programmet videre, og vi nærmer oss slutten på dagens aktuelt sending, men vi skal gjøre plass til litt mer musikk før vi runder helt av. Og denne Tinashe, hun fremførte altså Nobody Wanna Dance Anymore, så har vi fått det på det rene også. Så hadde jeg funnet frem mer musikk, og så klarte jeg å rote det vekk, og så har jeg funnet det igjen. Taylor Swift, Patient Zero heter denne fra albumet The Life of a Showgirl, som altså er ute.

nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: Radio sin ukentlige bingo klar til å settes I gang. Pengepremier og ekstra gevinster skal fordeles til spillerne, og vi minner om telefonnummeret 56 30 14 30, og ønsker samtlige lykke til.
1: Her kommer reglene for bingoen på Radio Os. Spill 1 og 2 har to delspill. Først en rekke, altså 5 tall. Så fullt rektangel, 15 tall. Premien går til den som har bingo først. Det vil si den som har det tidligste tallet som lest opp. Hvis flere har bingo på samme tall, det den første som ringer inn som får premien. I spill 3 og 4 skal en ha fullt hus. Altså 15 tall I samme rektangel. Den første innringeren med det tidligste tallet får hovedpremien. Premiene kan bli delt mellom to hvis flere har bingo på samme tall. Lykke til med bingoen på Radio Os.
2: Ja, hei og velkommen til bingo her på Radio Os. Nå håper jeg at du har fått tak I bingoblokk og klar for å spille bingo her I lag med oss. Lykkepotten vår ligger på 30 000 kroner, og hvis du heldig med lykketallene på siste spillet I kveld, så kan du få den med deg også. Vinnerblokket til de som vinner, de kan leveres på Coop ekstra på Os, eller du kan sende dem til Radio Os, postboks 234-5202 Os. Og dette skal jeg gjenta på slutten av sendingen. Vi klar med første spill med. Husk at telefonnummeret de skal ringe når de har fått bingo, da 56 30 14 30. Da begynner vi på det grønne arket, og her skal du ha en rekke med 5 tall. Premien 200 kroner. Lykke til! Første tallet 12. 1, 2, 12. Nitti, ni, null, nitti. Trettiseks, tre, seks, trettiseks. Førtiseks, fire, seks, førtiseks. 87 8 7 87 8 enkel 8 8 4 enkel 4 4 14 1 4 14 76 7 6 76 27 2 7 27 3 enkel 3 3 79 7 9 79 75 7 5 75 25 2 5 25 89 8 9 89 2 enkel 2 2 62 62 22 52 56 56 82 82 82 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 18 1 8 18 59 5 9 59 20 2 0 20
3: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo.

Ja, den heldige vinneren av 500 kroner ble Bjørn Inge Bakke Edvardsen, som sitter og spiller i Bergegrend. Og blokka har han kjøpt på Sparfusa. Gratulerer til deg. Da skal vi bli om til det gule arket. Og nå skal vi spille om en rekke igjen. Først en rekke og så fullt hus. Så nå er det en rekke med fem tall på det gule arket. Premien nå er 200 kroner, og jeg ønsker alle lykke til. Første tallet er 16. 1, 6, 16. 87. 23.

0: 88. 88. 88. 55. 55. 55. 21. 21. 21. 80. 80. 80. 24. 24. 24. 78. 78. 78. 31. 31. 31. 3. Enkel 3. 3. 22. 22. 22. 32. 32. 32. 46. 46. 46. 61. 61. 61.
1: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo.

Ja, nå må vi gratulere Ingrid Halvard Vike, som sitter i Stegen her i Os og spiller bingo i kveld. Hun vant da 200 kroner. Gratulerer til deg. Og blotten sin har du kjøpt på Coop Extra på Os. Vi skal gå videre nå på det gule arket. Og nå er gevinsten

0: Radios sin ukentlige bingo klar til å settes I gang. Pengepremier og ekstra gevinster skal fordeles til spillerne, og vi minner om telefonnummeret 56 30 14 30, og ønsker samtlige lykke til.
1: Ja, hei igjen. Da vi tilbake her I bingoen på Radios. Nå skal vi til med spill nummer tre, og da altså vi skal ha fullt hus på det rosa arket. Så bla om til det rosa arket, og nå skal vi ha 15 tall inne I ett rektangel. Premien på dette spillet 1000 kroner, og nå ønsker jeg alle lykke til. Første tallet 64. 64. 64. Seksti, seks null, seksti, femtifem, fem fem, femtifem, syttien, sju en, syttien. 1 enkel 1 1 76 76 76 10 1 0 10 43 43 43 78 78 78 4 enkel 4 4 29 2 9 29 73 7 3 73 38 3 8 38 36 36 36 87 87 87 39 39 39 28 28 28 32 32 32 88 88 88 50 5 0 50 68 6 8 68 61 6 1 61 84 84 84 6 enkel 6 6 37 3 7 37 22 22 22 49 49 49 85 85 85 54 54 54 27 27 27 51 51 51 31 31 31 18 18 18 69 69 69 57 57 57 89 89 89 19 19 19 79 79 79 44 44 44 82 82 82 75 75 75 81 81 81 65 65 65 45 45 45 40 40 40 3 enkel 3 3 30 30 30 26 26 26 77 77 77 66 66 66 72 72 72 8 enkel 8 8 59 59 59 35 35 35 86 86 86
2: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo.

Ja, vi fikk to vinnere I kveld på siste spillet vårt. Det ble 1000 kroner på hver, og det ble delt på Øystein Askvik I Midtbøyvegen, han har kjøpt lotta si på Kiwi Haugsneset. Og Robert Brun, som sitter på Østre Toten og spiller bingo I kveld, han har kjøpt lotta si på Kiwi Haugsneset. Og han vil gjerne helse til de som sitter og spiller I Skei og Hålo. Gratulerer til dere begge. Og gratulerer til alle vinnere I kveld, og tusen takk til alle dere som har følt med på bingoen I Radio Os denne kvelden. Komplett vinnerblokk kan dere levere på Coop Extra på Os, eller sende den til Radio Os, postboks 234-5202 Os. Husk å skrive fullt navn og dagens dato, og så kontonummeret ditt på baksiden av blokken. Til slutt så vil vi takke for oss. I studio I kveld var Toril Thorsen Moberg, og Magna Moberg var teknisk ansvarlig. Neste bingo-sending fra Radio Os neste mandag, mandag 5. oktober. Vi ønsker alle en fortsatt fin kveld.

0: Radio Os.
1: Ai, der er vi på plass, vet du, med en ny utgave av Aktuelt her på Radio Os og på en mandag. Jan Petter Svendal på plass bak mikrofon og spaker. Nydelig mandag forresten, strålende sol, flotte høstfarger. Jeg ser nydelige farger rett utenfor vinduet her, og høstløvet som også har falt ned på telthusplassen. Vi skal i dagens aktuelt sending, som for øvrig er mandag 28. september, komme innom en del saker. Vi kan jo fortelle at det er dag nummer 271. Vi er i gang med uke 40. Gratulerer med dagen til Lena og Lene. De har navnedag i dag. Så skal vi innom været, og 23 grader er antydet en av dagene denne uken. Vi kommer tilbake til det. Politiet, aggressiv herremann, havnet i arresten. Tyverier har det vært. Vi kommer tilbake til mer fra politi. Så skal vi også komme innom bygging av over 100 leiligheter i Telleviko. Og der er det sånn at byggene er på vei opp, i hvert fall noen av de. 34 er solgt så langt. Vi skal innom UP, som minner om hvilken tid vi er inne i. Stikkordet er refleks. Vi skal innom lokalfotballen. To lag har vært på banen i helgen, blant mange andre, for å si det på den måten. To lokale lag som vi skal komme tilbake til. Også båttyverier. Vi skal snakke litt om det også. Og selvfølgelig en del andre saker, og ikke minst mye musikk. Og vi begynner med Leon Bridges, ny låt som er ute. Den heter Watch You Dance. God mandag, god fornøyelse. Aktuelt på Radio Os er i gang. Jeg gleder meg til to timer. Håper du henger med.

Det var Leon Bridges som fikk lov å innlede musikalsk I Aktuelt her på Radio Os denne mandagen. Helgen over, folkens. Har du hatt en bra helg? Har du fått turet litt I løpet av helgen? Kanskje langs veiene? Kanskje en tur på sjøen? Eller har du vært oppe I høyden? Liafjellet, Borgafjellet, Møsnuken, Svinningen? Det har jo vært en blandet helg. Lørdagen bø på litt av hvert. Og bra innimellom og så kom det noen solide byer jeg traff en av de og var gjennomvåt og skjønte jo selvfølgelig at regnet kunne komme så noe bombe var det jo for så vidt ikke men våt ble vi jo selvfølgelig når man ikke har kledd seg helt fornuftig søndagen den ble jo ganske så bra det vil si jeg kjente noen regndråper når jeg var ute på sykkelen men ikke veldig mange. Var litt bekymret for at det skulle storme ned da også, men det ga seg og så kom solen igjen ut på ettermiddagen. Så alt I alt en fin, fin søndag. Og så vi kommet til mandagen igjen og den begynner jo veldig bra og vi skal få flere bra dager og 23 grader antydet en av dagene. Vi får se om det holder inn. Det kommer vi nå tilbake til I værvarselet. Vi skal ha musikk I fra et Bergensband som har satt merker etter seg, og som virkelig dyktige. Jeg snakker om Hole in the Wall, som I sin tid ga ut låten som heter Restless Man, og den får du her og nå.

Spill Bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 Bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.00.

0: Det var musik fra Eivind og Knut Marius. Du hørte låten som heter Mountain. Det Eivind som har laget dette. Eivind Løberg heter han jo egentlig. Og du husker han kanskje som Eivind Rattet i Løberg i barndommen. Han holder på med musik I dag og får mer og mer oppmerksomhet for sin nye musik som gis ut. Og så spiller han inn musikken da I en bobil där han og alltså bor det är Eivind Løberg eller Eivind
1: Aktuellt Radio Os Aktuellt
0: Så ska vi ta med oss lite grann om denne dagen. 1934, Brigitte Bardot, fransk filmstjerne og miljøaktivist, blev født på denne dato I 1934, døde I 2025. Så kan vi også ta med oss et kjent navn innenfor skuespillerfaget, Ingar Helge Gimle. Han blev født I 1956 på denne dag og har altså bursdag I dag. Gwyneth Paltrow, amerikansk filmskuespiller, blant annet kjent for Shakespeare in Love, ble født på denne dato I 1972. Og så 19, hun ble ikke født, hun ble født I 1972 jo. Og så det Miles Davis, amerikansk jazzmusiker, trompet. Han ble da... han døde I han blev født I 1926 og døde I 1991 sånn skal det vel være og så skal vi ta med oss Michelangelo for italienske maler blant annet av tak I det Sixtinske kapell han blev født I 1610 Og når han døde I 1610, og han ble født I 1573, altså på denne dato, som altså 28. september. Ord for dagen, kinesisk ordtak, den ånd som gir allting liv, kjærligheten. Og så var det denne Michelangelo, Bjørn Schiffs med Michelangelo.

0: Det var musik ifra Hovey. Det var det ikke. Det var musik ifra Collide og ifra Hovey Day. Og låten heter Collide. Det var vanskelig dette, men vi fant ut av det. Og vi skal videre her I Aktuelt til vær. Og temperaturer. Vær og temperaturer, ja. Og vi kan jo begynne da med dagen I dag. 14 grader meldt og en god del sol. Tirsdag så det meldt 17 grader. Og på onsdag, folkens, så kan det komme opp I hele 23 grader. Ja, du hørte riktig. Onsdag, den siste dagen I september 2026, så kan vi altså få hele 23 grader. Og det meldt en god del sol da også. Så da det jo bare å gjøre seg klar. Og ikke pakke vekk grillen for tidlig. Ikke pakke vekk sommerklærene for tidlig. Vi får en bonusdag, og den må vi jo gripe på best mulig vis. Og da blir det bare grilling, og så blir det bading, og så blir det soling, og så blir det shorts. Da skulle du jo være der for virkelig å hylle sommeren 2026. Det ser for øvrig ikke så verst ut videre utover I uken heller. 1. og 2. oktober med 17 grader. Lørdag og søndag kommende så det meldt 15 grader og 14 grader. Og det ser ut å fortsette også inn I neste uke. Så begynnelsen på oktober, den blir sånn som vi har hatt det nå I de siste I september måned. Bra temperaturer. Og så kommer det jo selvfølgelig litt regn innimellom når vi bor på Vestlandet. Innimellom, var det det du sa? Det vel sånn at det regner ustanselig, det noen som sier. Ok, det kommer I hvert fall regn I begynnelsen på oktober.
1: Her værvarslet. Mandag. Minkende til vestlig bris. Etter hvert delvis skyet oppholdsvær. Tirsdag. Skiftende bris. Fra om ettermiddagen sørøst liten. Senere stiv kuling utsatte steder I indre strøk. Oppholdsvær og perioder med sol. Vi fortsetter med mer musikk her I Aktuelt på Radio Os.
0: Ja, det akkurat det vi gjør. Markus og Martinus I gang. God mandag, kjære lytter.

0: Dette var musikk fra Donkey Boy. Du hørte Human Enough, og det er ny musikk fra Donkey Boy du fikk servert her i Aktuelt på Radio Os, og du skal jammen santen få enda litt mer ny musikk etter denne.
1: Du lytter til Radio Os. Radio Os.
0: Skal snart ta runden fra politiet, men før den tid ny musikk som lovet fra en herremann som ikke vi har hørt nytt ifra på en stund. Det er jo ikke så veldig lenge siden i sommer at Morten Harket offentliggjorde sin Parkinson-diagnose som påvirker stemmen hans. Likevel så har han klart å fullføre et album, blant annet takket være hjelp fra døtrene sine, og platen den har fått titelen Human Grace, kommer ut 27. november. Jeg måtte gjøre noe som ga mening, sier 67-åringen til det tyske nyhetsbyrået DPA. Hele albumet er en feiring av livet, og i bunn og grunn handler alle sangene om kjærlighet, men kjærlighet som observeres fra ulike vinkler, sier Harket. Sangene har i stor grad blitt skrevet over de siste årene. Det er en blanding av demoer og studioinnspillinger fra perioden etter utgivelsen av Morten Harkets forrige soloalbum, Brother, som kom i 2014. Og Morten, han beskriver noen av låtene som håpefulle og lette, andre som tunge og melankolske. Parkinson-sykdommen påvirker stemmen til Morten Harket, slik at han ikke lenger kan kontrollere stemmen slik han kunne tidligere. Derfor så har han med to av døtrene sine på to låter. På den første singelen, balladen Hold Me, som da kom rett før helgen, så er 33 år gamle Tomine Harket med. Hun arbeider også som musiker. På låten Falling Down så er det Carmen Poppy Harket som medvirker. Jeg ble veldig imponert over hvordan de reagerte og oppførte seg i studio, og hvordan de jobbet med en sang, det sier Morten Harket. Human Grace heter albumet, kommer 27. november. Vi skal høre balladen som heter Hold Me, Morten Harket sammen med datteren Tomine Harket.

0: Du hørte hvem dette var?
1: Jo da,
0: det var selvfølgelig Dance with a Stranger, og låten den heter Great Wheels Turning, så har vi fått det på det rene også. Nå skal vi over til litt av det politiet har å melde etter helgen. Og da skal vi jo begynne med natt til søndag klokken 00.32, altså like over 11:30, så fikk politiet melding om at en beruset mann ville ta sin bil og kjøre fra en privat fest. Andre festdeltagere grep inn og tok nøklene fra han. Mannen ble svært sint og politiet måtte rykke ut. Mannen var oppfaren og aggressiv mot patruljen, det melder Vest politidistrikt. Mannen ble kjørt i drukkenskapsarresten, og han blir anmeldt for ikke å ville oppgi personalia. Det er altså meldingen fra politiet der. Så var det da en kvinne som ble pågrepet av tyveri. Ved 15:45-tiden på søndag så ble en kvinne observert inne i Os-sentrum, og hun trillet på en tralle som muligens inneholdt tyvegods og gjenglemte ting fra restauranten Ilja. Politiet var på stedet, men kvinnen var ikke å se, og ved 23:40-tiden på kvelden så fikk politiet melding om en kvinne igjen, og mest sannsynlig den samme kvinnen som først nevnte, og ifølge melder så gikk kvinnen fra terrasse til terrasse i området ved Oceana og tok med seg gjenstander. Kvinnen som er i 30-årene ble påtruffet, og da i en bil ved vognhallen. Hun var ruset og vedgikk å ha stjålet flere ting fra Os-sentrum i løpet av dagen. Mellom forholdene så er det da altså tyveri av en elsykkel og tyveri av diverse fra kafé, og kvinnen skulle ha møtt til en soning og ble pågrepet på grunn av gjentagelsesfare, og patruljen oppretter sak, og kvinnen må nok bak lås og slå igjen der hun da altså egentlig skulle ha møtt opp til soning. Vi skal komme tilbake til mer, men først, lokale Waterwagon, Go For Tomorrow heter låten, fra albumet med samme navn.

brødrene Gibb. Bee Gees. Fra filmen Saturday Night Fever og fra albumet med samme navn. You Should Be Dancing heter låten du fikk. Og du lytter da til Radio Os og til Aktuelt, og på hvilken dag, ikke sant? Fredag i 17-tiden så fikk politiet melding om at en mobiltelefon var stjålet fra et lokale på Lekven. Politiet fikk da sporet til en kvinne som oppholdt seg i en båt i nærheten, og da sammen med kjæresten. Og så gjorde politiet litt mer undersøkelser, og politiet ble funnet på båten på toalettet. Eier vurderer å melde hendelsen til politiet. Ja. Senere på fredag kveld så kom det melding om en trafikkulykke, skal vi si det, trafikkuhell. Klokken 20.50 så fikk politiet melding om trafikkuhell på en smal vei i bygda. En bilfører skal ha passert en annen, og da vært det borte både speil og hjulbue. Fører som passerte kjørte videre, og fører av den skadde bilen fikk med seg registreringsnummer og fikk senere kontakt med den andre parten. Vedkommende var lite samarbeidsvillig, og politiet ville da følge opp den saken. Og fører av den skadde bilen vil altså melde forholdet. Lørdag formiddag så gjennomførte politiet en trafikkontroll på Hallhjemsveien. Kontrollen ble gjennomført i 70-sonen, og det resulterte i 11 forenklede forelegg, og høyeste fart var 89 km i timen der. Så til en annen sak. Uvedkommende som nektet å gå på en fest, et arrangement i Heggelandsdalen. Politiet ble kontaktet, og da rundt midnatt natt til søndag. Det var et privat arrangement på stedet, og en ukjent og uvedkommende som da ikke ville forlate lokalet. En kvinne skal ha blitt tatt kvelertak på, og det ble også tatt noe drikke fra stedet. Politiet var på plass på ungdomshuset i Heggelandsdalen, men mannen hadde forduftet da de kom frem, og politiet har da heller ikke fått navnet på vedkommende. Så slapp antageligvis unna denne gang, uansett en ikke bra episode selvfølgelig, og gå inn på uvedkommende sitt arrangement, eller på et arrangement å være uvedkommen og ikke være velkommen, og i tillegg da bli aggressiv og ta kvelertak på en kvinne der. Vi skal til en dame som tror vant populær TV-program på TV2. NRK var det vel, og da snakker vi om damer som heter Inger-Lise Hope, sammen med Stavangers symfoniorkester. This is my voice heter denne sangen fra Inger-Lise Hope, forholdsvis ny låt som ute. Og så var det Stjernekamp, hvis du lurte på det. Jeg lurte visst på det selv, men kom på det, du og du.

da, det var Inga-Lise Hope, og det var This Is My Voice, men hun vant ikke Stjernekamp. Selvfølgelig, hun vant The Voice på TV2. Sånn skal det altså være. Vi skal til U2, som feirer 50-års jubileum, og som kommer ut med ny musikk. Silencio, en smakebit på det som kommer.

0: dette startet i 1976, og nå er vi kommet til 2026, 50 år med U2. Dette var Silencio, de kommer med sitt første album på 9 år, Carnaval de Luz. Det slippes 13. november, og inneholder også en duett med nå avdøde Dolly Parton. Knalltøft ifra dyktige U2 der.
1: Aktuelt Radio Os. Aktuelt.
0: Så skal vi høre om bygging. Totalt så skal det opp 9 blokker i Telleviko, og da med til sammen 103 leiligheter. Tidlig på året så startet arbeidet med å bygge boligprosjektet Telleviko, som ligger i Kundlevegen Tellevikbakken. Totalt så skal det opp 9 blokker som har til sammen 103 leiligheter, og en av disse en gjesteleilighet som da skal kunne disponeres av prosjektets beboere. Leiligheten har leilighet og har størrelse fra bruttoareal 35 kvadratmeter til 163 kvadratmeter. Prosjekt Telleviko vil bli gjennomført i flere byggetrinn, salgstrinn, hvor første salgstrinn omfatter hus 1-6 med tilhørende utenomhusanlegg, parkeringsgarasje og renovasjonsanlegg. Byggetrinnet nå består av leiligheter på 2-5 rom fordelt på 6 hus. Så langt 34 av 73 leiligheter solgt, og ifølge boligvelgeren til Becker Bolig er dette tallene. Og av de som fremdeles ligger ute for salg, så er den rimeligste på ca. 50 kvadratmeter. Prisen er 3.890.000, og denne ligger i blokk 3. Den største som nå ligger for salg ligger i blokk 2, og er på rundt 129 kvadratmeter. Prisen 10.590.000 kroner. Blokkene bygges i en skråning, og dermed vil de fleste får panoramautsikt utover Telleviko og Bjørnafjorden. Prosjektet vil også få 85 parkeringsplasser i garasje, 7 MC-parkeringer, både inndørs og utendørs sykkelparkering, felles gjesteleilighet som nevnt, parsellhage, lekeplass og fine friområder, og det heis i alle husene. Og det altså Becker Bolig som står for byggeprosjektet Telleviko. Samtidig som det nå bygges, har også badeplassen i Telleviko blitt oppgradert, noe som har vært et samarbeidsprosjekt mellom utbygger og kommunen, og Telleviko er jo blitt en perle, kanskje den aller fineste badeplassen vi har i bygda. Det er verdt et besøk, enten det er noe bading eller ikke. Fine stikkveier, grilling kan man foreta, der er også satt opp et lite hus som man kan trekke under, der er toaletter, og det er virkelig en fin plass, og når badetemperaturen tillater det, så er det jo ekstra fint å kunne vasse ut og nyte godværet der. Vi skal videre til musikk fra John Legan og Pharrell Williams. Fireflies heter denne.

0: spille bingo på Radio Os mandag klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Mandag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Mandag klokken 20.
1: Lyden av ditt nærområde.

Billie Jean hørte du her fra Michael Jackson og fra albumet Thriller, som ble jo et stort, solid og populært album fra den karen. Vi skal på fotballbanen. Litt sånn lunken applaus vi fikk der, og det er kanskje grunn til det. Tenker vi på landslaget i går, så gjorde jo de en strålende kamp mot Portugal. Men, så var det det å få ballen i mål, og så var det det å ha en solid keeperskanse. Der gikk det skitt, og Nyland han leverte ballen i beina på en portugiser, og portugiserne vant dessverre 2-1. Når det gjelder de lokale lagene Lysekloster og Os, så har de vært ute i kamper i helgen, og da på lørdag 26. september så møtte Lysekloster Sandviken på Lysekloster. Den kampen den endte med 2-3, altså seier til Sandviken, dessverre. Og kommende kamper for Lysekloster, det er mot Jerv og på Lysekloster stadion, og da Sporty Arena som det heter, klokken 17 søndag 4. oktober går den kampen. Ser vi på tabellen, så ligger altså Lysekloster tre sist, som de har gjort en stund nå, og de har da en poengsum som er 13. De hadde 14, så ble de fratatt et poeng. Over de så ligger Sandviken med 22 poeng, og under ligger altså Vidar med 10 poeng, og FK Eik Tønsberg med 7 poeng. Det var en ting til jeg skulle si, og det var at Lysekloster, de skal møte et storlag, nærmere bestemt Jerv, som ligger på topp på tabellen på søndag, altså. Lysekloster mot Jerv klokken 17. Så var det Os, og de var altså på Stemmemyren kunstgress på lørdag klokken 14, og møtte der Vareg. Vareg skårte 4, Os skårte 2, og dermed et tap til Osingene, som fremdeles da topper tabellen med 48 poeng etter 21 kamper spilt. Jerv 1919 har 44 poeng og ligger på andre plass, og Askøy på tredje plass med 42 poeng. Det vi også kan ta med er at Osingene skal ut i ny kamp, og det skjer kommende lørdag, og da 3. oktober, Os mot Askøy, altså Askøy som ligger på tredje plass. Klokken 14 går den kampen på Q3 kunstgress, og der må det jo bli 3 poeng og en sikring kanskje av et opprykt. 2. divisjon er jo drømmen, og Lysekloster de ligger i 2. divisjon, og mye tyder på at det blir 3. divisjon på de neste år. Sesongen er ikke over, så vi skal ikke konkludere helt enda. Det var fotballen. Dette er Neil Diamond. Sweet Caroline heter låten.

Black, I need a dollar, heter låten. Du har kanskje merket at dagene blir raskt kortere, og høstmørket gjør da myke trafikanter vanskeligere å se. Utrykningspolitiet, UP, minner nå både fotgjenger og bilister om å ta ekstra hensyn, siden solen nå står opp rundt 7.30 og går ned rett etter klokken 19, så betyr det at dagen er blitt nesten 7 timer kortere siden sommersolverv i juni. Og bare solen siden i går har den minket med over 5 minutter. Det øker risikoen i trafikken. Vi oppfordrer alle myke trafikanter til å bruke refleks, og aller helst refleksvest, da den er mest synlig i trafikkbildet. Dette melder utrykningspolitiet. Samtidig så ber da UP-sjåfører om å være ekstra oppmerksomme og vise hensyn når så mørket kommer tidlig og sikten blir dårligere. Kjør forsiktig der ute, og gå forsiktig, og så ta hensyn til hverandre, og på med refleksene. Det er en viktig oppfordring å ta med seg. Dette er Ray og hans Zimmer. Klikk-klakk, symfoni.

0: Det var alltså Sicky fra Ray og Hans Zimmer du fikk. Klick-klack symfoni heter altså låten. Og til glede for lyttere så kan de jo fortelle da at per nå så ikke det lagt inn noe veiarbeid på E39 mellom Svegatjørn og Rådal denne uken. Her nå, presiserer jeg, så får vi se. Det kan jo være at Statens Vegvesen finner på noe I løpet av uken, men forløpig så det ikke kommet opp noe veiarbeid på dette strekket mellom Svegatjørn og Rådal, slik det stadigvæk pleier å være. Det jeg ser at det litt sånn saktegående I Lysund-tunnelen I retning Halhjem for øyeblikket, men det løser seg nok opp. Så skal vi til været, og da begynner vi med temperatur. I dag 15 grader vi kommet opp I. I morgen tirsdag 17. På onsdag så det sagt 21 fra Yr, og så sies det 23. I indre strøk kan det nok kanskje bli 23, og kanskje også her hos oss på onsdag. Torsdag 17 grader, fredag 17 grader, lørdag 15 og søndag 14 grader. Vi får fine temperaturer på tampen av september og på starten av det som da heter oktober. Vi begynner på oktober, altså på torsdag, da det 1. oktober.
1: Her værvarslet. Mandag. Minkende til vestlig bris. Etter hvert delvis skyet oppholdsvær. Tirsdag. Skiftende bris. Fra om ettermiddagen sørøst liten. Senere stiv kuling utsatte steder I indre strøk. Oppholdsvær og perioder med sol. Onsdag sørøst opp I liten kuling. Utsatte steder. Stiv til sterk kuling I fjellet. Oppholdsvær og perioder med sol. Vi fortsetter med mer musikk her I Aktuelt på Radio Os.

Det var Tinashe du hørte der, Restless, men det var det ikke. Det var Tinashe, og det var da ny musikk du fikk fra Tinashe. Og så skal vi videre til programmet på Radio Os den mandagen. Videre så får du da Pablos Jambalaya med Paul Strand fra klokken 15 til 16. Du får aktuelt reprise fra klokken 17 til 19. Det er bingo her på Radio Os klokken 20, og da med to lykketall som trekkes før siste spill, og 30 000 i lykkepotten. 20.00 er vi i gang med bingoen. Og så er det aktuelt reprise og klokken 22 til midnatt, dagens sending altså. Og i morgen tirsdag så skal du jammen sånn får han da også. Klokken 6-8 så kan du høre denne sendingen hvis ikke du har fått med deg alt av den. Klokken 8 i morgen tidlig så er det Hitmix på en tirsdag altså. 9 så er det en god samling. 10 så blir det variert musikk, og klokken 12 så er Kenneth Norman på plass med aktuelt. 12-14, 17-19 reprise, og 22 til midnatt reprise, og onsdag morgen 06-08 reprise. Tirsdag så får du også musikknytt med undertegnede klokken 19, du får Blues Train klokken 20, og du får Yngve Spesialmix klokken 21. Det var litt om programmet videre, og vi nærmer oss slutten på dagens aktuelt sending, men vi skal gjøre plass til litt mer musikk før vi runder helt av. Og denne Tinashe, hun fremførte altså Nobody Wanna Dance Anymore, så har vi fått det på det rene også. Så hadde jeg funnet frem mer musikk, og så klarte jeg å rote det vekk, og så har jeg funnet det igjen. Taylor Swift, Patreon Zero heter denne fra albumet The Life of a Showgirl, som altså er ute.